Ja, mi calom, a dun fulon ar jik sinang. Bahini ning che dok ang bong, ar lo zo bang kopini abir ta kimi long si, kang nek mon ara jit hek long si, pin so bang kunat si ke dam jim apu, kacu ar judun labang solun. Adun solun lagi manik tisu lapen pokhira lek thi pia tumpen kilun, alun alam thi kunat ke dam ji sinang, pulabang solun. Totangte Arjik Sinang.